0: se lo re ti o dupe ko da bi am roba ko property e ni lo ni baba bo mo lo re sa e se go sa double boate
1: on under me
0: Europe lo